0: ci ngay wërlo taalé ni foon mom bañ ko gëjëj mo waxaluma ko sangu nak mo waxaluma ko ndax bo yoré ndax war ko toggé xam nga da nga talé né lumay sang sédom wala nga sang sama yaa tilim bay bëgg dé ñu ta yalla rek tax ñu jël ñu na wax dëgg mësu ñu ko jottu fenn bu leen ñu ko doro jottu wax dëgg way yag na lool way té leen ko mësa jott
1: li ñeen gën yëkëti tay ji mu tax leena ñoo Touba ñetti guuy man naan la ñu koy dundu ay at yu bari yalla da dogal nak musuñ ci am xelum def ni ñu def sax nak tay waye rod mi du len du daw jik yag na ngul rod mi yag na metti na tarna tay nak rubene ni ñi teje suñ ko setlo ñun dinañ am ñaaw ndor ndax rubene événement rek lay tej bu yalla dogalé ñun ta fer kassara jep gan ñi dañuy rod ban wori koor ku ne xamna ni mitte nga wor ba ngon jot bo doge ba pare lañuy jël suñu bitel dañuy dem ba jannatu duy fay bitel tek ko ci saret fay bitel 100 francs xolal bitel 100 francs nga tek ko ci saret muy ñaar bitel di 2000 bo dikke bala bata set ndox bobu day jeex nga wuti wa ndox makal señ mamba gi mu jëna daaw ñun jënd wuratu ndox mu nakari ndax mu natun ko am ndox mu neex lañuy jënd ci lañuy togg ci lañuy yak ci lañuy pot ci lañuy raxas ci lañuy balé da rubane bi nekk ci kër gi mënul xel bu fekke ak yakula talal nan sun loxo na kilifa yi ñun wa Touba ñu tibbi sam señ bar ñu dimbali ñu ta yalla rek tax da xamne nak mourid mom akup julitayam bu sonne joxe kaddom rek la man yu xuna nak nan ñu dimbali ta yalla tax xana nak ñu jappale ñu ta gessuñu ta xamni ñun yalla dogal na ni dund ay jambar 100% nak waye dund yafus ndax lu yëngu ci dëkk bi ñu ngi sék sunu lox ñun naga gu jot auto ñu ngi jëndé juroom ñaari junni sun kër ngi ni juroom ñaari junni buñ ko jëndé lumière bi wax li ki sama ñëkkel ban ko jëndé basé bi dana gawet tour bim touro dano ñak do yeen say bu commencé seen ñu dugg kër gi sorti fi ci dess dugg kër gi sorti fi ci dess té loolu du sun arrangement ndax ñun dañuy bari ay gan su gan ñu sun ñé dañuy rota rot ba du nuru nit yeen say sa duñ fi yag xam nga am gan tabaski muy rot nga am gan magal muy rot wax dëgg yalla metti na ku na metti rek da la dëgg ñu daal ku nu timbal ka yalla tax rek lañ bëgg
2: lu ci yëpp da may jënd auto ndox da bi moko jëndé la gëna metti da xam nga dëkk bi ni mu dëgëré nga dajalé sam wéccat ñen sootam ndox juroom ñaari juñu sun borom dogal naka ma duy ba paré rek passé ba gawé lepp sotti ko wat suuf ma délu jaaju wa ñu tolli ñi dañuy am gan ño xamné sa dañuy yakamté ñi ndax ñakum ndox ndax gan bu diké gané ci la root ba nara son day ñibi wala ila su mu torote bu toge ngay root diko jox bu yagge kerso mo koy japp ba day daw ñibi kon ñun suñu ñak suñu problème daal moy ñakum ndox xamuñu nak lu ko xañ baye bëgg nañ ko ñun bañu tuggu yi sam ñu tuggu bi bay tay yi sonu nan ci ndox kon dimbalé ñu jël dé
3: radio
4: IKBFM
3: 103.7
5: téme rek ñett yu tomb juroom sam goge fekke askanu fa ndoxum naan lañu bëgg amna ñeneen ño xamne kon meneen ndox mo la sonal muy ndokk ak lako wër neenañu tambali la di titati lool ndax nak naaw bi day dogo door waye téréwul nak bassin ba ndox ba fimu tol ni retal na leen ta nak ndox ma ngi seen buntu dekk yi ba ta nak jamono ji bëgg nañu taxu leen serigne mustapha ñang kenn la ci askanu mustapha ndjay la waxtaanal ñu tewlu ko
2: naaw bi commencé gul da bassin ndox mom ñew na bass ak sise rek ci suñu tolim sise rek ci suñu tol nga xamne mu jugge dañu mu jugge ut ap ben 4 fois mu dañu ko ki mu dañu ci dimbalé ba paré do sax do yul ndax ndox mom daf ñew menacer dañu mu jugge sax di jul ay jël ay saako diko son souf diko ko baré mi lewlu tax téwul ndox mi ba légui nit ñi menacer mom nga xamne ngon sax buñ ci jëm yaaka na bu suba ci ay mom bo ñew def fokato légui luñu pompé bir Touba mom luñu fa pompé rek bu ñew ci bassin bi day def directement ñew ndox manam bassin bi du fa taxaw bassin mom aw tour la rek mais ndox mi mom taxawatu fa lepp luñu pomper rek directement fi la jëm daw la 15 août le 15 août daw la fi ñew tay duggaguñ mois de juillet ndox ma ngi ni dama la suba ci midi buñ ta gontul tay suba ci midi buñ ñew do bo ñew bo fi ñew ndox fekk tol ñaari yépp la bu kër kambu bu kër kambu bi la ak bu yar rahman fof di bi mom ñewul mais bu kër kambu mom dañ ko defal ci wo bam jogi tuli tali njurul ñu bayiko direct ko mu jëm ci digi bim ñewé ci bu dar rahman bi lay jaar ñom ñaar ñu and ñew ndox dañu ñun dal ñokoy gi nak barki dem lañu indi ben 4 plat pour mu jël souf indil ñoko pour baré ko mais 4 plat bi mënu fi mënu ko ndax fofu bu ko gassé day gëna xoot tax fi mo wara jël souf ndox mi moko baré fi mo wara jël souf pour indi ko pour ci yoon ndox mi moko baré ngal mom mënu fa dem te fenen fiñ bëgg gassé gass pour jëlé fa souf fofu kamb lay donat day yok joté mom motax ngon mom dañ fa dem pour def suñuy pexé mom comme ñepp dañu sétan mom ñu def liñ man waaw ñu bëgg ci sa ko suñu bop taxé nak comme xaar nañ kilifa yépp gisuñu kenn du kilifa ak diiné du kilifa ak état ah ñu bëgg ja nekk suñu bop rek ba fa suñu doole yam rek tool yi